Srem i polovina na Kultubo. Joy Tempest Europe, Rock Tonight. Našto minulo, Rock Now, Rock Tonight. Švecija. И сега, и сега. Воу, воу, воу, воу!